0: Druid presents A Moon for the Misbegotten by Eugene O'Neill, a masterpiece of American theatre from one of the great writers of the 20th century. O'Neill's gripping drama, directed by Gary Hines, stars Eileen Walsh, Marty Ray, Lorcan Cranach, Rory Nolan and Cathal Ryan at the Town Hall Theatre Galway from September 14th to 26th and the Gaiety Theatre from October 1st to 4th as part of Dublin Theatre Festival, funded by the Arts Council.
1: RTE.
2: Supporting the arts.
1: Ag taku leis na halianna.
3: National Symphony Orchestra Ireland's new season at the National Concert Hall celebrates some of the greatest piano concertos ever written, with world-class soloists and exceptional conductors. Iconic works include Tchaikovsky's First with Emmanuel Ivanov and John Wilson, Beethoven's Emperor with Benjamin Grosvenor and Sasha Skolnick-Brauer, and Chopin's Second with new principal conductor Alexander Shelley and Nobuyuki Tsuji. See nch.ie.
4: Tá fáilte curramh ógra aimimeach na sebh is leinte go gcuidir an droga Sky Claris ar fáil go hiompas ghaithe duine a bhfuil a taxi Friedrich Carab agus chuis siad eisi ceacht ar a gosta sa bhaint leis a drogam. Tá páirtín reasúr rá gur chóirin cine sin bheidianta a fádóiríomh. Rinneom fógra neamh heis go naim na sláinte ort le fios gur an mara go níos fearr tarra cíob ag Biogen an cólacht a dhéanamh Sky Claris. Bhí sé ráite go bribh sin a me fi an costa san droga í gáir feiblí nar bhíon preis gothir le ghaithead 8 milli euro an duine in aina bliana. Tá an taire stáit Sean Kenny tá freagrachas cúrsaí sábháilteachta na bóisí le cruinneú thonolfaí cúrsaí sábháilteachta de shíne mar ala le méid trágóidí tá tarlaí le scaha. Bei an de chia an óta ras am hábháilteacht ar bhóisí a bhfuil agur iompar éireann óna gardaí agus óna ramp a ranna iompar agus dlígus cuirtaí an cruinneú a bheith sa deach láin. Gáil Sarah Kennedy mar Jack Kennedy den agus na déagúirí mar ibh sa timpiste na mina igil dara seachta go dúnach seo caite leis ceadla sé gearar a gortaí ibh sa timpiste. A gefran sochrí de mic i mé maila ó í gan dichil dara neamh dúir Sarah Kennedy go ndearna na déagúirí drochine agus go ríoh siad go d'éiras. Gortaí trúr drafar agus mac chuine go na mar átá 6 meala guís sa timpiste agus tá choláis go leor bagúnaí san ospidéal. Thóg na Gardaí fearr óg na imlan déagúis óg annach 6 milliona déagúis agus beirtí agurí cheirb leana déagúis a bhí gáir gotí gon déana BMW Gorca gairid ra bhain tríchlag ar maidir an neamh. Rinn na Gardaí iarracht a stoppa a gestáit bheal ghóla dosach a ghil siad cár na Gardaí agus déala siad. Gáhuiad sa gahanna dhéisin gar go bhéal á cheasaí heis go na Gardaí fearas chuir tras na bhuair le buin an cháir a thola. An aimse nisht sé gáilt a scamlach nacht agus bais an oáiste am an tí. Idir 3.10 agus 6.10 Celsius a bheith sa tuachta sísle. Agus bair an a príf sgéilt agus an aimse gan trá seo a gómaid inis ag lárcan agus ag a gheol.
5: Máire agur a míle maithagat. Máire, dhá le sí siomar na nuachta?